0: En activité du Saint-Siège, Monseigneur Rino Fisiqué, l'apropréfet du dicaster pour l'évangélisation, a mis en garde jeudi dans un message pour la 47e journée mondiale du tourisme contre le risque d'uniformiser l'expérience du voyage à cause des algorithmes qui nous empêchent de découvrir la magie des rencontres personnelles, souvent les plus précieuses des découvertes. Il a également attiré l'attention sur l'exclusion numérique et la réglementation de la collecte de données sur le comportement des voyageurs, soulignant combien subordonner le tourisme à l'intelligence artificielle alimente également les questions d'exclusion numérique, risquant d'accentuer la marginalisation des communautés qui dépendent des visites comme source essentielle de revenus et la collecte massive de données sur le comportement des voyageurs qui peut devenir un outil de contrôle incompatible avec la liberté et la dignité humaine. Bouclons cette émission avec l'actualité de l'Église en langues africaines. Jean-Willy Bomo nous présente une lecture tirée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en langue lingala.
1: Bande kubala ndi bakhanju Vatican mbote na bino banso sika uyu buku la dabiso na lingala poya sango ya Ecclesia to bandi lelo kulimbula buku ya sika uyu tutangi encyclique uyu papa akumina kumbo Magnifica Humanitas asingi tubatila mukili na busaliti bosolo bokendisili boso tutusa lukumu la moto wazali kusala petu luka busembu na bubutu. Oe bandeli ya buku yango papa alubite mukili mwakitoko tufandeli ekelami na zambe pesika uyu biso moko tusingeli kopona. To kukumisa mukili lukula linongi ya Babel tope kutunga ikolo ya zambe isika batubavali na kimya. Tosengeli otangu eye kulakisa pe komonisa te na manso tuzali kusala lukumu la mutu losengeli kuzala. Biso ba Kristo tosengeli kutombola miso epa ya nzambe oyo akomi moto. Zambi po ya kuyeba mubumba mumwa moto tosengeli kokota na mubumba mumwa mwana wa nzambe akomi moto. Bongo mukili mwa kitoko nzambe apesi biso mokukoma ona Kristo nzela bosolo pe bomoi. Elike ya biso izali sina nzambe pe manso tuzali kusala na nguya ya elimo mpote mokilimo kende liboso makuzwa bobenisi bwa ye nzambe. Tosengeli komipesa pona kutunga mokili ndenge nzambe ya lingi pe kusangana na baibanso bazali kusala pote mokilimo bonga na mibu miye likambu lia sika libimi na kombo intelligence artificielle likambu lina lizali kubongo la mukili. Makambo intelligence artificielle memie kuki kukumisa moto muumbu toko zwa isika ya moto yangu wana isengeli toto sabonsomi bwa moto. Ele kuna iliku isala kite kibomoto ya moto etumbu ama katiko tombo la kibomoto ya bato isengeli esali sabiso tufungu la miso poto yeba nini tuzali kusali la pote bomo ibwa moto boza la mala. Zambi tokoki kukanisa te, tokoki kusala manso tulingi. Toyebi te epai wapi bisali libina biasika bikoki komema mukili. Toyebi te nini bisali libina bikoki komema na bomo ibwa biso. Toyebi te na sima mikolo mabe nini makoki kukwela mukili soki tusali libiango malamu te. Bisali libina bikoki kupesa na baye babimisi biango makasi pe mayele ya kokota na buzindo ya bomo ibwa moto. Liboso kuna, ezalaki bakonzi ba leta, batu bazalaki kulandela to kulingisa makambo masika, mai makuki kubongo la bomoi bwa batu. Sika izali lisusu bongo te, boko batu to moto oyo alingi ya kuki kubimisa likambo lya sika. Esali li ya boye, elingi kulubate, boko batu bakuki kuzwa mukano mpona bomoi ya mokili mobimba. Yango wana, mdegege papa azali kukoba ubuku yango, to sengeli kumanyula na buzindo. Epai wapi tuzali kokende po soki te tuyebi esika mokili mokusuka te. Elingi koloba te te teknoloji ezali mabe kasi tuyebi te nini ezali na makanisi ya baye bazali kobotisa makambo mana mpe baye bazali kosalela yango. Papa asukisi na bolobi boye likambo ezali te ya koloba tundimi teknoloji toto boye yango. Kasi likambo ezali boye tulingi kotonga linongi lya Babel toto lingi kotonga Yerusalem ya sika. Topona. Mbote lisusu na bino banso bandi kubala di ba Radio Vatican, tokumi mbala ya sima utu Vatican, wabino ndiku Jean-Willy Bomoi.
0: Désiré Tadi Dimanda Iniaina nous présente une lecture de Magnifica Humanitas en langue malgache.
2: Salamatop la fnatra top kuvavi ni ftona nvovo amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican manasana ho anaraka izany hatramin'ny farany. Anamboana izany ny mahakasika ny ansiklika ny Papa Magnifica Humanitas. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 25 Mei lasa teo ny taratasy ansiklika vaovao nosoratan'ny Papa Leon 14 mitondra ny lohateny hoe Magnifica Humanitas. Amin'izao vanim-potoana ny farany tatsaina namboarin'olombelona na ny intelligence artificielle izao nanao atsoaviny lehibe ny fiangonana katolika mba hiarovana n'izao fototra mahaolona. Ao anatin'ity taratasy ansiklika ity, ny Papa dia mandinika ny fampianarana ara-tsosialy ny fiangonana manoloana ny vanim-potoana ny farany tantsaina namboarin'olombelona. Antsoavo ho fiarovana ny mahaolona tsara tarehy sy be voninahitra onenan'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fahamarinana, ny fahamendrehan'ny asa, ny fahamarinana ara-tsosialy ary ny fiadanana. Ao anatin'ity taratasy ity manaitra an'izao tontolo izao ny Papa: manoloana ny safidigoavana tsy maintsy atao hanangana ny tilikambon'ny Babela vaovao ve sa hiavana sy hanorina fiarahamonina miaraka amin'Andriamanitra. Raha nandroso tokoa ny teknôlôjia sy ny tontolo nomerika teo amin'ny tantara, sikaritra kehitriny fa tsy eo ampelatanany fanjakana intsony ny fitantanana azy fa lasa tantanan'ireo orinasa tsy miakina goavana sy iraisam-pirenena. Ery lehibe nefa mampametra-panontaniana lalina izany. Notsindrin'ny paparay masina fa ny teknôlôjia dia tsy ratsy ho azy saingy miakina tanteraka amin'izay mamatsy vola, mandamina ary mampiasa azy ny heriny. Noho izany, ilaina ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny tontolo kristianina sy ny olon-drehetra mba hisihan'ny fampandrosoana mirindra ho amin'ny tontolo miasa sy ny fahamarinana ara-tsosialy. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika ny dian'ny paparay masina any Espagne. Ny angany maraina ny sabotsy enina jona tamin'ny 8:30 izy ary nigiadona tany Madrid tamin'ny 10:40. Tingana voalohany amin'ny diapostolika fahaefatra nataony izany, izay mitondra ny lohahevitra hoe asandrato ny masonareo. Isan'ireo fotoana lehibe nanamaritra ny diany tany Madrid, ny fotoam-bavaka niarahana tamin'ny tanora teo amin'ny kianjan'ny Lima sy ny lamesa nankalazana teo amin'ny kianjan'ny Sibel, izay narahin'ny filaharana miaraka amin'ny sakramenta masina. Teo ihany koa ny lahateny teo anatrehan'ireo mpikambana eo amin'ny parlementa, ny fionana tamin'ny fivorimbean'ny eveka ary ny fionana tamin'ny fikambanany diosezy tao amin'ny kianjan'ny Barnabeo. Taorian' izay nakany Barcelona ny lehiben'ny fiangonana ny talata 5 Jona ary ny janonany izy mandra-pahatonga ny alakamisy. Ny fotoana tena miavaka tamin'nyity dity dia ny fitokanana sy ny fitsofan-drano ny tilikambo lehibe indrindra amin'ny bazilika ny fianakaviana masina ao Barcelona. Antenaina hiazon'ny Nosy Kanari ny Papa avy eo izay tany fidirana andranomasina ho an'ireo mpifindramonina miakandrefana makao Eropa. Anamarika ny fandalovany any ny fankalazana ny lamesa sy ny fankahirezana ireo mpiatsehatra rehetra miasa amin'ny fandraisana ireo mpifindramonina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao ho amin'ny tian'io ity. Misaotra anao nanjoy hatramin'ny farany ary manome fotoana ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.